0: viață e doar un loc să-mi plec. Nu uita să fii fericit. Doar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Radio Turist. Весь мир слушает с тобой.
2: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: fare un Lost and Play. Nu uita să fii fericit, doar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Radio Turist. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.